0: 자, 이제 희공 진리 인란 기가 하신 가운데 기기
1: 원시 타이징고 전라지 리리코더 테네타틴데 시오기 라이지 틀라이지 고치키 세네즈 아지 센테지니 오 칸디엘리 데지니니 오
0: 에서 키티니 오 히삼바기가니 아 에티나히지 에긴라손디 이카유차지 오네아 온다삼바에테긴라티오 이치니 몰라 테네트오 바차다티이 코초인치
1: Uji tai tsengu tsa liri kyunza tene ta tinde ko hena rengi tie kyu la inle geni nera se hegu gende a ji se kyu tle zhengu gene diraki te zinu a geni nele.
0: E kyu si te sin te ko wa ko u tina se ko u tina u i tili i sung di. I da chong di ya saman hao ri ko gi ti le kong di to gini sa den li gi ti. U da ka gini la zin on na samba ku wong sha.
1: Mola ko tsa tene dekhae gen dare kyu liye san jigae gen da tene laga masi no tsin ko loa te ton ka si tu taun za jante za siya jon kamdi ko he ne zyo ko gen diga ko tsa ko hoi gen diga san deke niku ni lage di hime tsaka yu diga ke nina heng ni lale gen ni de a mola dekhae gen dare ta siya gen dare ka be tsaka yu deka ki diya zon jigae gen da lori
0: haa ka se isti o ingi o le sin ka a shile chu o で、サンダーズで、サンダーズでデザインラストンクワシティ。サンディスコ、ジェイカーズでよ。一日たちはジェイシェで、チュザホネジで、ライジェネで、テシンタネジン。チュテザイジェで、イジ。タシーチェチリアチェンダテゴソン、チュタコンディションで、ギターサンデコティンデリオンです。エロテンデカナテロチュダ。
1: あ、絶対に出たんじゃない。コーヒー。出たさんで、で、仕事中で、仕事中で、で、出たんじゃない。で、さ、なぜ、どういう、で、出たんじゃない。いや、せや、違うね、そこで、チェネコイシが、たんて、で、ちょっと、世界中。で、たん、違うね。あ、違うね。こっちへ、せうけて、くにてら、
0: え、今日さんのレコタネギにてをせてやって、聞いてみたらあいけないじにな。ああ、またあれあいけて、エレティナ、あじやけてしんでずけにしょげてんで。え、だき、くもらさえがたんだ、インテラギブはしん。え、だいせかをにかをにてるこ。はちろん、かかをえて。てんだらしめとかせんてね。なしんたんしきやめ。え、なして。かてんでにんだせじゃ。
1: 見てなしてはさ、弟子にとらだしよんだけって、弟子はその、中心にぜけりてんねしにぜけりて、わざ、あじめたぎって、せんねずみてりてよんで、いざきなざかはせやごおれん、えごのふりてんなしやんだったんだし、なざかはせやごおれごいってんに。
0: 我可以说，这得在处理11922年处理的，这是那个哦，各种跟第二开的第一滴，那还是有点拉拉沟通，就给他们的，我让你就在第一打下以后，在等到上来，我来得了卡，先别乱在啥，等那些的，其他的那个的先，得空接客人，送进来。是的，是的，但是第二天，我们那当地要人的，一些货。
1: ちょんてれえってんらしてやんらしん。でなんかうぜけにぜやこげんで。え、きゅうどん、さ、さえしょ。さっこれしてちょん。いんだたいそうじゅうほんけんてれ。えんだんらしえらけ、せつまんじってやんで、いこうわ。ゆんだれのにぜえだほんほんら。かげんてやそんじ。えらってやんなさ、さっかげん、あかてん、あんのてん。
0: 一点三点的很低啊，像是他是的，还是看到后边应该是可以的呀。也来看最近不才是，再看出，起码来这一点的，一些的，那些的还是好的，没到这些样子。去，从这个上面这些地方，人家在说这个，我没地了哈，我真的是我弄脏。
1: Tu vas te on va en petit dia jo hon dia kurestele. Moi j'étais zinigo at sala in bed time tela ta si don di high time tena gaiti tle ya gitira